Mahast Digin Araksi Babikian Deriev Digin Jean Yev Maro Haj Yev Zavagung Deriev Digin Vartan Yev Suzy Babikian Yev Zavagung Deriev Digin Eli Yev Ani Haj Yev Zavagung Deriev Digin Josefe Yev Teresa Chapotini Yev Zavagung Digin Areknaz Babikian Yev Zavagung Deriev Digin Kevork Yev Seta Babikian Deriev Digin Avedis Yev Ani Babikian Yev Zavagung Baron Koko Babikian Digin Baizar Khachadurian Yev Zavagung Deriev Digin Edgar Yev Silva Aun Yev Hamain Ohanian Budakian Nmeir Yaprudi Ashkian Tawil Yev Jahilian Ndanikner Gkuzhen Irents Amusnuin Hor Mets Hor Horekhpor Yev Harazadin Sarkis Babikiani, Mah Vorbadahetsav, Urpat Utmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Mech, Hugargavorutian Ararogutyun, Deribidi Unena, Shapat In Mais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Ofida Kagaki, San Osgantin, Yegeretsvomech, Isk Hankutsialin Hishadagin, Hokeankstian Bashton Bidigadarvi, Giragi Dasmais, Yerguazar Ksamvetsin, Norasheni Serpots. Վարտանանց եկեղեցու մեջ Հավարդ Սուրբ Բադարակի ցավակցությունները պիտի ընդունվին հոգեանքստյան բաշտոնեն յետք մինչև երեգոյան ժամը 6 ասկային առաջնորդարանի Երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս

Mahast Digin Araksi Babikian Deriev Digin Jean Yev Maro Haj Yev Zavagung Deriev Digin Vartan Yev Suzy Babikian Yev Zavagung Deriev Digin Eli Yev Ani Haj Yev Zavagung Deriev Digin Josefe Yev Teresa Chapotini Yev Zavagung Digin Areknaz Babikian Yev Zavagung Deriev Digin Kevork Yev Seta Babikian Deriev Digin Avedis Yev Ani Babikian Yev Zavagung Baron Koko Babikian Digin Baizar Khachadurian Yev Zavagung Deriev Digin Edgar Yev Silva Aun Yev Hamain Ohanian Budakian Nmeir Yaprudi Ashkian Tawil Yev Jahilian Ndanikner Gkujen Irents Amusnuin Hor Metzhor Horekhpor Yev Harazadin Sarkis Babikiani, Mah Vorbadahetsav, Urpat Utmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Mech, Hugargavorutian Ararogutyuna, Deribidi Unena, Shapat In Mais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Ofida Kagaki, San Osgantin, Yegeretsvomech, Isk Hankutsialin Hishadagin, Hokean Kristian Bashton Bidigadarvi, Giragi Dasmais, Yerguazar Ksamvetsin, Norasheni Serpotsva. Արտանանց եգեգեցվո մեջ, հավարդ Սուրբ բադարակի, ծավակցությունները բիդի ընդունվին, հոգեանքստյան բաշտոնեն ետք, մինչև երեգոյան ժամը վեց, ասկային առաջնորդարանի երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։

Mahast, Digin Araksi Babikian, Deryev Digin Jean Yev Maro Haj Yev Zavagung, Deryev Digin Vartan Yev Suzy Babikian Yev Zavagung, Deryev Digin Eli Yev Ani Haj Yev Zavagung, Deryev Digin Josefe Yev Teresa Chapotini Yev Zavagung, Digin Areknaz Babikian Yev Zavagung, Deryev Digin Kevork Yev Seta Babikian, Deryev Digin Avedis Yev Ani Babikian Yev Zavagung, Baron Koko Babikian, Digin Baizar Khachadurian Yev Zavagung, Deryev Digin Edgar Yev Silva Aun, Yev Hamain, Ohanian, Budakian, Nmeir, Yaprudi, Ashikian, Tawil, Yev Jahilian Ndanikner, Gkujen Irenz Amusnuin, Hor, Metzhor, Horechpor, Yev Harazadin, Sarkis Babikiani, Mahvor Badahetsav, Urpat Utmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idaliomech, Hugargavorutian Ararogutuna, Deribidionena, Shapat Inmais, Yerguazar Ksamvetsin, Idalio Ofida Karaki, San Osgantin, Yegeretsvomech, Isk Hankutsialin Hishadagin, Hokean Kristian Bashton Bidigadarvi, Giragi Dasmais, Yerguazar Ksamvetsin, Norasheni Serpotsva. Արտանանց եգեգեցվում էչ, հավարդ Սուրբ բադարակի, ծավակցությունները բիդի ընդունվին, հոգեանքստյան բաշտոնեն ետք, մինչև երեգոյան ժամը վեց, ասկային առաջնորդարանի երջո Սամուելյան երակույն սրահեններս։